0: karon sa pagsugod sa aton bag-o nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan.
1: Anghel, sang kabuhi ko.

0: Abyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahom nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love. Sa kasaysayan,
1: anghel sang kabuhi ko
0: diri lang sa inyo paborito nga istasyon XFM.